जी परमेश मां तू रिपका रोको जी अब ये सामागे मनी को चोप सीते पांगत लो सेंग बोंतन ngaten मनी को ये परमेश सबे बुदाया एंग सामागे कुलो बदे ngaturaken tembang ingkang dipun suwun Pak Isnaeni saking puni-puni Palopo. Ye, Pak Isnaeni menika ye lagunipun pring kuning sampun kula siapaken. Monggo kita midhangetaken sesarengan pamirsa ing pundi kemawon sak mangke ingkang sampun gabung wonten ing Pro Sekapan RRI Makassar. Inggih, monggo.